0: Para vila chamisebo, munda no jabe kwa faebo, ya vaza kwa baby, yeah.
1: Me too on the beat.